0: informații în Benținski Servicii Petrol.
1: Salomon DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vraćaju svetovno znani DJ-i, legendarni mimiksi. U svaku sredu od 22:00 Armin Van Buuren. Za već glazbenih dobrot znanih svetovnih DJ-ev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan.